0: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
1: Bank, bank.
2: Du I et ulykkelig forhold?
3: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
2: At du ikke så viktig?
3: Da burde du bytte forhold.
2: Ja, bankforhold.
3: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
2: Og prisvinnende kundeservice.
3: Sjekk penny.no.
1: Penny.
4: Fix and drive.
5: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning då BankAccept inte satsar internationellt.
7: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning uansett hur världen ser ut. BankAccept, god butik för hela Norge.
8: När bagagerummet blir för lite finns lösningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alla takstativ från Thule, montering inkluderat. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Heisan!
10: Blir du med på VM-kveld på SO I morgen, eller?
9: Ja, eller altså, bare kjøpe hvert vårt VM og kose oss skikkelig, tenker du da, eller?
10: Exakt, om han da. Ikke det bare kosa?
9: Ja, altså, ingenting som et skikkelig VM med en god kompis, som jeg pleier å se.
11: Hos SO står VM for velsmakende måltider. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos SO.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere. Der.
17: Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
19: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
18: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
19: Grille,
20: grille, grille, grille! I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: låt som fick mig att verkligen älska Harry Styles. Och en annan artist jag älskar, det är Robin. Och nu är det sista frist. Nu är det konkurrensedag. Jag ska klockan ett idag ringa upp vinnaren av vår Robin-konkurrens. Sänd in en videosnap och fortell oss varför du älskar Robin, så är du med i träkningen av två biljetter till konserten hennes i Unity Arena 11 juli. Du vill också vinna reise och övernattning täckt av oss.
1: Har följt Robin från hon var 16 år och debuterade med Do You Really Want Me. Jag husker jag och en guttegäng var lika gammal som hade en stor crush på Robin. Hon var superhot på den tiden och för all del säkert superhot eller lika superhot ända. Och inte minst väldigt väldigt fängande musik.
0: Och det var det Audun som sa. Maylin är också med i konkurrensen.
2: Jag vill bara säga si att Robin är helt fantastisk rå. Robin och Dancing on My Own hjälpte mig ut av en förfärlig kärlekssorg. Och den sången ja, menar mig på att jag aldrig ska tillbaka i en sån livssituation igen. Digger Robin, älskar hon. Skulle varit artist så ville jag varit hon. Hoppar i vinner, ha en god dag.
0: Sista chans alltså. Send in din lydmelding eller videosnap P5 Hits på Snapchat. Jag ringer upp en vinner rätt över klockan ett. Och från en svenske till en annan. Detta är Sara Larsson. Midnight Sun.

0: tilbud. Besök ett av våra varuhus eller finn ut mer på biltema.no. Varför betala mer? Vår nästa inringer är Lukas, 7 år.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Du har ödelagt laptopen till pappan din, du.
1: Ja, men så ser jag ner mot backen och så ser jag väldigt söt ut och då klart att han inte var sur längre.
0: Då det regnar. Det är en klassiker. Dagens hjälper lite presenteras av If, som hjälper mycket.
2: En handfull med solkräm till hela kroppen, annan timme, är anbefalt att bruka när du solar dig. Det kan ju fort bli en del handfuller i löpet av sommaren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en handfull solkrämer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
3: Vi er kort innom en god sommernyhet.
4: Kjøper du minst 2 sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
3: 2? En til deg og en til meg?
4: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
5: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Når bagasjerommet blir for lite, finnes løsningen på taket. Hos T. Hansen får nå 15% rabatt på alle takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

fersenen. Så där på frukt och grönt, du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.